0: 能阿爸才满了你过一个。嗯，骗吧，能接不让被个套。阿爸什么能忘了那你过？
1: 阿爸孤单哟，能大妈说阿爸侬还是吃点生汤去吧。阿爸是不管个套放了昂，提桶可能摆不来。到大伯 please， 能咪阿当不阿侬个啥阿爸是给些菜去拿了个不对。
0: 哼，阿侬个啥么开？我过路啥那不跟你个啥么你？
1: 爸，我过路那什么呢？我过路那什么呢？把个这个啥？
0: 在当东个咩？
1: 俺当啥来？奶奶，我看不起你高楼男，我看不起我好运的命啊！到台当东去吧，东阿开到 police， 再去哪了个的？
0: 嗯，那这些国都里东哦。
1: 都，他妈国东海，都。
0: 国的。
1: 嗯。
0: 国开 ，congratulations to you。
1: 当哪个？
0: 能打来 first place 那个 payment 吧？
1: 哦 ，no mention。所以俺们那个 congratulations， third place 满得过你吧？个。
0: Thanks。
1: 在国的东口。
0: 嗯，到了洞口害怕呢，顶你下力，我落三十万。
1: 大不是洞口，爸爸，多他妈公看了多 ，please， 大不能拆开了吧，助理。
0: 咦，顶你下力不呀？一个 glass 你交了生汤卡，那 glass 生给对吧？
1: 助理 ，please， 看那我们什么把一家那么什么的把上能给下班的拆灭对不？
0: 嗯，我落三万呢，我可是俺公的性命呢，我就拿了死的。俺汤卡都，拜。
1: 嗨，查啷哩啊？
0: 我啦我啦。
1: 嗯，等下公公把啥来蒙去啦？
2: 若昂，他不能按公公铺的他家，努拉努卡，若伊里被关的东翁，
3: 等下的，关的应该哪？
2: 等下的，他开不开脚头不头马样东卡？
3: 阿不努开阿那开，啥事搞的嘛？你哟，
2: 啊，都不好，你那谈起别个什么？看哪的？Zueli, SF saya neng by classmate dong ini mana? Awak itu bawa nona Hamzah nak kau gebeli?
3: Ahari, jin. Zueli, anak ada Hamzah, ada Hamzah dia awang semia. Kau kang mana asyik aja?
2: Hei, ni nanti bangun ya?
3: Ketam kau ini?
2: Kenari, seng tabu, je sekali pano.
3: Hmm.
2: Boyar no, seng hai cua, drugs, si diruk seneng nama pengai.
3: Hingkai?
2: Hingkai? Zueli bono Zueli jang nai.Jual itu suami nenek nak hamzah dia. Hingga kaino, nini lama ni, engko dia
3: good, good idea Jins.
2: Hello, hello boya, tahu pelik nade?
3: Tahu nak tahu kering nade?
2: Saya tu buat tamu ni, boya, eh boya.
1: Oh, hello, hello. Come in, come in, come in. Hari, bah, juang utang wa. Tam sanjo jora, tini apa tam sasuk? Makang, kusu mulai jak suru suru kezala sya.
2: Pula no, congratulations to you.
1: Tam pakai.
2: Neng first place mana mana pakai.
1: Thank you.
3: Ani bo, congratulations ya sakti bo ya.
1: Oh, thanks, thanks. Dagun, hari, asuk lagi, asuk deh ikon, ikon asuk deh.
3: James, hey James, nih mesir aku deh.
2: Ini, nih kaisa, hai.
3: Bohor kiat tanah ini kan?
2: Ini boleh. Seng thay makai hai si.
1: Tamu.
2: Ni Rizal mana salba? Kita seng boleh keluar ini thay mata.
1: Ang bas segang sini thay man beli. Ni lo update no ne.
3: Seng thay na tu ina pas kay ne si. Dong dong dong namu sungkai tu. Boleh neng tebang neng ko.
1: Ong kang kata sa si ditei pa pa pa.
2: Amo to dong gunu. Seng tabu. Thay na liat. Ayo deh ba.Hambo, hamnya boleh teh bisa saya senang lagi nari. Mau bisa orang sini live enjoy, ayat apa?
1: Angkia apa nuno wan sokta, nolong nuno tumu nno. Profesor kelar di mana kagak college ni, teh boleh develop pun tak kamu actually.
2: Profesor apa boh, binaan si profesor. Seng hai, seng kaya apa mau mali profesor.
1: Nokia,
3: nari boya, eh boya. Seng sana jodoh tong thok sa thong nong, boleh jodoh tong sang nong. Apa nuno bagi tong thok tong nong bagi.Ini pelit ni ni naro.
2: Aau.
1: Narok bay.
2: Boya ni naro kabel betong kita nanti. Ini tu nama kelas sekolah.
1: James, eh juang narok nama dia ang sahke at least omu ihan lang sana. Ang saya sangat nunggu sekolah. Kita pun nunggu semanya. Angkai, eh tonggak dok ang kabel.

0: es.
1: Apabila cerawo kong tu gak sakne kong tu kong sabotong nelayan. Hello. Hello. Hello. Alam suko.
2: Di berkaham banyak.
1: Do di berkaham tak kong di ni nih boleh cakap mengkana nai shadi. Do shadi boleh cakap mengkana nai.
2: Mana ini kaya kena kau berang kena cuman tak.
1: Do.
2: Mungkin kau sendiri menyangkan atau sih. Ani besar tetangga sendiri mana rasa no.
1: Do do.
2: Hambai banyak.
1: Hambai, nono, hambai. Kau tuh tiga rumah bagai. Amo kata kuk deni raja pengkhana nih ni kau helka. Tak kuk manik ni raja pung. Nenggana tongke. Bukan ikut canggo raja pung nongke. Kena lain nih. Bini kena tukzak manik raja pung. Tapi kena itu nih tak kuk buku manik kencing song nolok kau raja pengkhana nih nongke. Tam klay nih. Kau tuh klay deh. Kau tuh number 0381232653 atau kau tuh number nongke. Kena di. Ani kena tukzak manik raja pung tak kuk deni. Tapi jauh tuh kena itu nih tak kuk buku manik kencing song nolok kau kena di. Aku nak tahu berapa mung.

sengau jarau kena lay tunggu kena tutuk rucap mung kena tutuk panda kena tutuk korang panda. Hingga jarau naruk ni bagai hana hai tetang syak kena tutuk rucap mung.